Postoje dadilje koje ostaju sa mladuncima dok su roditelji u lovu, a stari članovi uče mlade kako da bezbedno rukuju hranom. Naprimjer, kako da otkinu rep, škorpi, prejel. A narod san ima jedan neobičnu vrstu govora. Kako zvuči klik, jezik naroda? Imaju 4 osnovna klika. Postoje različite vrste coktanja koje se proizvode jezikom i nepcima. Prvi je dentalni klik. On zvuči kao naše tsk kada izražavamo negodovanje. Alveolarni klik zvuči kao pucanje čepa iz flaše. Lateralni klik zvuči kao zvuk kojim postičemo konja da krene. Palatalni, oštriji i kraći zvuk sličan pucketanju prstima. Namibija je jedna od najsušnijih zemalja na svetu, pa su reke ovdje pravi zaista fenomen i žile kucavice bez kojih život ne bih postojao. Namibija ima 2 vrste reka, stalne koje teku cele godine i privremene koje se pojavljuju samo posle velikih kiša. Reka Oranje, južna granica, najduža reka u Južnoj Africi, a Namibi služi kao prirodna granica na samom jugu.

moj nono, bija ono, sa očalima ka bono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Vukovaru počeo prvi Vukovar Business Forum. Osnovna škola Borovo obeležila dan sporta. U Osijeku se do nedjelje održava četvrti panonski festival knjige. U Srpskom domu u Vukovaru predstavljena nova knjiga Borivoja Čalića o krojaču, slikaru i etnografu Nikoli Arsenoviću.
2: Infoplus.
3: Info.
4: U Vukovaru je počeo prvi Vukovar Business Forum, međunarodna poslovna konferencija koja će u naredna tri dana okupiti preduzetnike, investitore, predstavnike hrvatske dijaspore i stručnjake iz područja tehnologije, energetike, financija i zdravstva s ciljem povezivanja poslovne zajednice i predstavljanja investicionih potencijala grada Vukovara, istakao je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
5: Bez novih investicija, bez novih radnih mjesta nema ni budućnosti jedne zajednice. Želimo upravo široj hrvatskoj javnosti, investitorima koji će ova sljedeća tri dana predstaviti svoje proizvode, doći u Vukovar, pokazati što Vukovar nudi, koje benefite grad Vukovar nudi u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave sukladno postojećim zakonima, jer često upravo investitori nisu upoznati sa brojnim povlasticama koje grad Vukovar kao grad Vukovar nudi. Ne samo zbog svog geopolitičkog

0: tržišta. Najavljeno je učešće niza poslovnih ljudi iz Hrvatske, ali i dijaspore koji će na ovom forumu biti upoznati s mogućnostima i pogodnostima ulaganja u Vukovar. Uoči dana općine Borovo i osnovne škole Borovo, u toj obrazovnoj ustanovi danas je obeležen dan sporta, koji je okupio učenike svih uzrasta u različitim sportskim aktivnostima. Niži razredi takmičili su se u trčanju, a pobednici su dobili simbolične nagrade. Škola ima 213 učenika i većina je učestvovala u sportskim aktivnostima, rekao je za naš radio direktor ove ustanove Tihomir Jakovljević.
1: Danas imamo dopodnevnim satima dan sporta, gdje smo se dobro zabavili, došlo je dosta i roditelja, organizovali smo trčanja malih razreda od prvog do četvrtog, podelili smo neke simbolične nagrade slatkiši, deca su se radovala, navijala i ono što je najbitnije, danas nas je i vrijeme poslužilo. Ono što je još lepo za vidjeti, ima nas preko 200 škola, trenutno ima 213 učenika i ogromna većina je učestvovala danas u ovim sportskim aktivnostima i to je ono što je najbitnije i što je poanta ovakvih dana, a to je da se družimo. Uvijek je neko malo bolji, neko malo lošiji, ali svi su dali svoj maksimum i to je ono što nas najviše raduje.
0: Petar Bosić, nastavnik fizičke i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Borovo, istakao je značaj obeležavanja Dana sporta.
2: Danas smo obeležili Dan sporta koji je jako bitan da bi djecu podstakli da se što više bave aktivnošću. U današnjem vrijeme to pogotovo problem zbog kompjutera, zbog mobilnih telefona i uređaja koje djeci odlače pažnju i miču ih sa sportskih terena. Imali smo takmičenje u trčanju do petog razreda. Stariji razredi su igrali košarku, fudbal, odbojku na pesku, badminton. Na kraju su mlađi također igrali fudbal, curice bacile vortex, imali neki poligon na igralištu. Direktor je predao nagrade pobednicima za prvo, drugo i treće mjesto u trčanju za niže razrede.
0: Učenici su s velikim entuzijazmom učestvovali u takmičenjima, a među njima su se istakli i oni starijih razreda. 11-godišnji Teodor Maksimović, učenik petog razreda, takmičio se u košarci.
3: Ja sam Teodor Maksimović. Igram košarku, već je trenirao duže vrijeme, ali igrat ću je danas i na dan sporta. Očekujem bar mi jednu pobedu. Jučer sam imao trening, tako da sam se pre treninga pripremao i malo poslije treninga.
0: Prvo mjesto u konkurenciji prvih razreda u trčanju osvojili su Mila Šahović i Stefan Gajić, a od učenika drugog razreda najbrži su bili Una Puškar i Andrej Bosić. U konkurenciji učenika trećeg razreda prva mjesta pripala su Nedi Virijević i Jovanu Mišljenoviću, dok su u četvrtom razredu najbolji bili Teodora Mišljenović i Stefan Dimitrijević. Osvojenom trećem mjestu obradovala se i Teodora, učenica trećeg razreda.
4: Ja sam Teodora Stanović, danas sam trčala i osvojila sam treće mjesto, jako sam zadovoljna.
0: Direktor Jakovljević je iskoristio priliku da pozove sve zainteresovane na kviz znanja koji će biti održan večeras, kao i na sutrašnju svečanu akademiju povodom Dana škole.
1: Dan škole i dan opštine je sutra, a mi dan ranije obilježimo dan sporta i zajedno popodne i kviz znanja, tradicionalno takmičenje naših učenika predmetne nastave koje će biti u 18 sati, pa ja ovim putem pozivam i sve roditelje, bake, dedove, sve građane Borova da dođu danas u 6, a i sutra u 12 na svečanu akademiju povodom dana škole i dana opštine.
0: U Osijeku se održava četvrti Panonski festival knjige na kojem učestvuje 57 izlagača i više od 100 izdavača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Festival je jučer otvorila ministarka kulture Nina Obuljen-Koržinek. Istakla je da interes za knjigu i čitanje raste i da su ovogodišnji podaci o čitanosti bolji nego lani.
5: U području knjige i čitanja vidimo napokon da i sva naša velika ulaganja i strategija poticanja čitanja daju rezultate. Ove godine su podaci o čitanosti puno bolji nego prošle godine, dakle zaustavljen je negativni trend. Različiti programi poticanja čitanja i naravno od jučer naša kulturna iskaznica koja, evo, moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvarene upravo za kupnju knjige.
0: Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za djecu i mlade, a među gostima su brojni domaći i regionalni autori.

0: Predsjednik zajednice izdavača i knjižara Hrvatske privredne komore Slavko Kozina rekao je da je reč o jednoj od najvećih kulturnih manifestacija u istočnoj Hrvatskoj. Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za djecu i mlade.
1: Za djecu je jako važno da imaju na neki način autentične sugovornike koji će im znati objasniti ono što ih zanima. Bilo da se radi o lektiri unutar obrazovnog sustava, bilo da se radi o bilo kojem drugom načinu promišljanja, kad im autor koji to zna ispričati ili profesor na dobar način to prezentira, onda ono postaje zreli pripadnik društva, a društvo postaje ozbiljnije društvo koje misli.
0: Na kulturni, ali i privredni aspekt ove manifestacije ukazala je Jagoda Divić, direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno preduzetništvo HGK.
2: Knjiga utječe na kulturu nacije, utječe na našu djecu, utječe na općenito potencijal koji ima kao kulturni aspekt. Međutim, ono što je još jako bitno, a posebno nama u Hrvatskoj gospodarskoj komori, ona ima gospodarski aspekt, znači to je jako bitno.
0: Prošlogodišnji sajam posjetilo je 25.000 posjetilaca, a ove godine očekuje se između 27 i 30.000 ljudi, rekao je osječki gradonačelnik Ivan Radić.
3: Kad smo ga pokrenuli, znali smo da će biti dobar odaziv, ali nismo mislili da će biti ovako dobar. Naime, prošle godine je bilo 25.000 posjetitelja, ove godine imamo informaciju da su izlagači popunili apsolutno sve kapacitete, znači da u Osijeku ima jako velik broj ljudi željni dobre knjige.
0: Sajam je obišla i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
4: Knjige i hrvatska književnost sigurno imaju svoje mjesto i u današnjici i današnjem svijetu i obogaćuju cijelu našu kulturu. Ono što je važno je čuvaju naš identitet. Tako da zaista evo veliko mi je zadovoljstvo što ovdje u Osijeku danas u našoj županiji po četvrti puta Panonski festival knjige koji okuplja sve veći broj i nakladnika, ali i sve veći broj autora i naravno i to prate posjetitelji. Ja vjerujem da će svi danas pronaći ovdje i u ovim danima nešto za sebe, neki naslov i zaista ponijeti jedne lijepe uspomene i ponijeti dobru i kvalitetnu literaturu kući.
0: Četvrti Panonski festival knjige održava se do nedjelje u dvorani Gradski vrt u Osijeku, a ulaz je za posjetioce besplatan. Info plus. Info plus. U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je predstavljena treća knjiga iz edicije Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji, posvećena Nikoli Arsenoviću, krojaču, slikaru i etnografu, autora Borivoja Čalića. Nikola Arsenović, koji je rođen 1821. godine u Veri, bio je vukovarski krojački majstor. Proveo je 20 godina putujući po svim južnoslovenskim krajevima i slikajući u akvarelu narodne nošnje, ornamente i prizore iz narodnog života. Njegova zbirka od 425 akvarela danas su u Fondu etnografskog muzeja u Beogradu dragocjen je izbor za različita etnografska proučavanja i rekonstrukciju izgleda narodnih nošnji. Saznali smo od autora knjige Borivoja Čalića.
5: Deo je najstarijeg fonda tog muzeja, iako nije sačuvana u cjelini. Neki delovi zbirke su vremenom izgubljeni, što nije čudo kad se ima u vidu kakve su historijske okolnosti bile. I ono što je isto interesantno, da su pojedini slikari pozajmljivali te slike da bi na svoje slike historijske tematike verno preneli motive narodnih nošnji.
0: Arsenović je, kaže, bio ispred svog vremena.
5: Iako ga posmatramo u njegovom vremenu, dakle, a to je doba nacionalnog buđenja i romantizma, moglo bi se čak reći da je on u likovnom pogledu pandan onome što je Vuk Karadžić radio u književnosti. Znači, Vuk je skupljao i beležio narodne umotvorine, a Arsenović je slikao narodne nošnje.
0: Arsenović je umro u Beogradu 1887. među gradskom sirotinjom i ne zna se gdje je sahranjen, kaže Čalić. Ističe da mu je cilj bio prikupiti što više podataka o Arsenoviću s vukovarskog područja da se zna odakle potiče.
5: On je rođen u Veri. Našao se upis njegovog rođenja u knjigu krštenih i zahvaljujući domovnim protokolima i dozvoli i vladike Heruvima i arhijerejskog namjesnika vukovarskog gospodina Kuzmanovića sam imao prilike da vidim crkvenu arhivu, jer na osnovu domovnih protokola sam uspio da rekonstruišem njegovu porodicu. Imao je 9 dece, mnoga od te dece su umrla u najranijem detinjstvu. Jedna njegova kćerka bila je udana u Vukovaru, zvala se Sofija, bila je udana za Vasu Damjanovića. Stanovali su ovdje u Zmajevoj ulici, umrla je 33. godine. I ono što je meni eventualno interesantno, a to je da danas u Vukovaru možda još uvijek žive Arsenovićevi potomci, koji to možda ne znaju, ali bi bilo evo dragoceno kad bi se saznalo i to.
0: Izdavač knjige je Ustanova u kulturi Srpski dom, a izdavanje knjige je finansirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske preko Srpskog narodnog veća iz Zagreba, rekao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Podsjetio je da su prethodna dva izdanja iz edicije posvećena Jovanu Gavriloviću i porodici Mihajlović.
6: To je izdavački, da li možemo nazvati poduhvat, ali svakako pokušaj Srpskog doma da na neki način oživi i afirmiše značajne ličnosti i događaje iz naše bogate prošlosti. U ovom drugom polugodištu, kako je predviđeno nekim planom i programom, bit će svakako promocija knjige o Hugi Klein. Ona će se na neki način i poklopiti sa ovogodišnjim Klein Film Festivalom, koji bi bio 5. po redu, da kažemo i mali jubilar. Info plus. Info
0: plus. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Saznali smo Đorđa Lukića, jednog od organizatora turnira.
7: Prošle godine smo isto u 6. mjesecu organizirali turnir u malom fudbalu, tako i ove godine 9.6. isto organiziramo turnir u malom fudbalu, gdje je uplata po ekipi 150 eura. Dan prije toga, odnosno 8.6. bit će izvlačenje u 20 sati ekipa, odnosno parova koji će nastupiti u tom momentu. Nagradni fond za prvo mjesto iznosi 2.500 eura, za drugo mjesto 1.300 i za treće mjesto 700 eura. Igra se standardno 4+1, 10 igrača je moguće da se prijavi kao ekipa početna, s tim da još tu ima nekih situacija, ali to je kad počne turnir, onda u dogovoru sa voditeljima ekipa. Isto tako se organizira turnir za pionirsku konkurenciju 4+1, bez kotizacije, bez ičega, znači obezbeđene su kao i prošle godine nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. I u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji obezbeđene su nagrade za najboljeg strelca, najboljeg igrača i najboljeg golmana. I sve se to dešava na novo obnovljenom igralištu nogometnog kluba Vutek Sloga, sajmište 22A u Vukovaru.
0: Za prijave i sve druge informacije tu je i broj telefona.
7: 098-718-630. Prošle godine je bilo lepo druženje poslije završetka svih prvenstava, tako da se nadam da ćemo i ove godine prije svega napraviti jedno lepo druženje, jedan dobar ambijent i evo jedan dobar izlazak za sve mlade, a i stare, da malo uživaju u futsalu.
0: Tokom juna i jula firma Vuka DD izvodit će radove na košenju i održavanju kanala kao i ostalih građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju na području opštine Borovo. Radovi se izvode u okviru programa održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području malog sliva Vuka, osim međudržavnih reka Drave i Dunava, navode iz opštine Borovo. Karta s prikazom područja na kojem će se vršiti košenje nalazi se na oglasnoj tabli u zgradi opštine Borovo. Eventualne primjedbe ili dodatne informacije mogu dobiti putem kontakta Vuka DD Osijek 031 252 230 i Antonija Katilović 098 970 0523. Iz opštine Borovo pozivaju građane na saradnju i razumevanje kako bi se radovi izvršili kvalitetno i u planiranom roku. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio

oko nas ne postoji mjesta gdje mogla bi stati visoko dignuti ruke.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 22. maj, a zatim kao i svakog radnog jutra donosimo informacije saobraćajne policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, a zatim i informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu je emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a termin od 14.10 rezervisan je za emisiju Pozitiva. Vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova udobno se smjestite i uživajte u zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, relativno vetrovito i toplo. Posle podne na kopnu umeren na razvoj oblaka, postoji mala mogućnost za pljusak većinom u gorskoj Hrvatskoj. Vetar uglavnom umeren severni i severoistočni, mestimično s jakim udarima. Jutarnja temperatura na našem području bit će oko 13, najviša dnevna do 25 stepeni. Stabilizacija atmosfere podržavat će povoljne biometeorološke prilike, pa će se većina osoba osjećati dobro, ali nadprosečno visoke dnevne temperature vazduha kod meteoropata mogu uzrokovati pojačan i umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odevanje, tokom dana dobro se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se također savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju savjeta lekara.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakinski ulošci 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
0: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đalni obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace d.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Vasiljev d.o.o. iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je d.o.o. socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
6: Marketing program Radio

0: 192 na liniji.
1: Jučerašnji dan protekao je bez prometnih nesreća na području naše policijske postaje. U suradnji sa djelatnicima Hrvatskih cesta, policijski službenici su jučer proveli nadzor osovinskog opterećenja teretnih vozila, te tom prilikom zatekli jedno teretno vozilo slavonsko-brodskih registarskih oznaka u prekoračenju najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja. Za počinjeni prekršaj vozaču ovog teretnog vozila uručen je prekršajni nalog. Najavljujemo kako i ovog vikenda, dakle u noći sa subote na nedjelju 23. na 24. svibnja, policijski službenici provode pojačani nadzor vozača usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Također, obavještavamo građane kako je temeljem zahtjeva atletskog kluba Maraton Vukovar odobreno zatvaranje cesta u Vukovaru radi održavanja atletskih utrka za mlade i odrasle pod nazivom 8. Vukovarski polumaraton. Danas od 8:30 do 9:30, dakle na večer, za potrebe utrke na 5 km za odvijanje cestovnog prometa zatvorit će se sljedeće ulice u Vukovaru. Start utrke je dakle u Strossmayerovoj ulici, pa onda dalje trasa ide Županijska ulica, Gundulićeva ulica kardinala Stepinca, Frankopanska, Nikole Andrića, Stjepana Radića, Trg Slavija, ulica Bana Jelačića, Šamac, Samostanska, Trg Hrvatskih branitelja i ulica doktora Franje Tuđmana gdje je cilj utrke. Također sutra, 23. svibnja, ujutro od 8 do 11:30 sati, za potrebe utrke na 21 km, odnosno polumaratona, za odvijanje prometa će se zatvoriti sljedeće ulice. Od starta, također u Strossmayerovoj ulici, pa dalje trasom Dunavska šetnica, Županijska ulica, Ivana Gundulića, Priljevo, ulica Matice Hrvatske, Ljudevita Posavskog, 204. Vukovarske brigade, kardinala Alojzija Stepinca, Frankopanska, Nikole Andrića, Stjepana Radića, Trg Slavija, Bana Josipa Jelačića, Šamac ulica, Samostanska, Trg Hrvatskih branitelja i ulica doktora Franje Tuđmana gdje je cilj ove utrke. Na spomenutim cestovnim dionicama promet će se zatvoriti na način da će se izvršiti preusmjeravanje prometa alternativnim smjerovima ulicama spomenutog dijela grada Vukovara. Molimo vozače za strpljenje i poštivanje uputa policijskih službenika i volontera prilikom upravljanja prometom te po potrebi korištenje obilaznih cestovnih pravaca u odnosu na vrijeme kada su navedene ceste privremeno zatvorene. Do slušanja.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šuvašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio

0: Idemo dalje, dobar dan,
1: izvolite. Halo, dobar dan, još jedna Branka iz Dalja Makivić.
0: E, drago me.
1: Pozdravljam Radio Borovo i za treći predlog.
0: Može.
1: I ako može, od Snežane Savić, Staro društvo.
0: Staro društvo i Snežana Savić.
1: Tako je.
0: Može i hvala vam puno na glasanju.
1: Hvala i vama.
0: Prijatno. Također.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Dan osnovne škole Borovo obeležava se svake godine kao jedan od najvažnijih događaja u mestu. Proslava se tradicionalno održava zajedno sa Danom opštine Borovo i uključuje svečani program učenika. Kao i proteklih godina, svečana akademija održana je u sportskoj dvorani škole uz nastupe učenika i oproštajem od učenika osmih razreda. Direktor škole Tihomir Jakovljević istakao je da škola ove godine obeležava i 190. godišnjicu postojanja.
4: Pa danas je svečani dan, dan naše škole i dan naše opštine Borovo. Mi smo privilegovani da imamo isti dan zajedničko slavlje i to je lepo zbog toga što nam dođe puno zajedničkih gostiju, što je proslava na nivou naše opštine i to nas čini neizmjerno sretnim i želimo da tako ostane i u buduće. 90 godina od kako je 36. godine napravljena naša sadašnja zgrada. Na školstvo u Borovu potiče od 18. veka koje je bilo uz našu crkvu. 1851. godine napravljena je stara škola, zgrada stare škole gdje je danas udruženje penzionera, a 1936. godine gospodin Tomo Maksimović, generalni direktor Borova i tadašnji predsjednik opštine Borovo je puno toga učinio da se napravi nova školska zgrada koja je tada bila jedna od najmodernijih u Vukovarskom srezu. Ono što znamo to je iz nekih priča, iz nekih crkvenih knjiga da je 36. godine recimo u 6 razreda bilo više od 300 učenika, a danas ih recimo imamo 213.
3: U svečanom programu poseban deo proslave je oproštaj osmaka i proglašenje učenika generacije. Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnih uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti.
5: Sećanja su mi prelepa, stvarno će mi biti žao napustiti ovu generaciju i razvit se sa mojim prijateljima, a to što sam učenica generacije mi je potvrda mog uspeha i mog znanja tokom svih godina.
6: Osim što si prošla sa 5.0 svih 8 godina, na koje si sve možda takmičenje išla, ne moraš ih sve nabrojati, ali evo koja su bila takmičenja, ti ostala u nekom lepom sećanju?
5: Pa najviše takmičenje iz srpskog, takmičenje iz prve pomoći i takmičenje iz matematike.
6: Šta je dalje kod tebe u planu, šta ćeš upisati i da li ti je to bilo evo izazovno sve to da odlučiš?
5: Jeste izazovno, nisam još sasvim potpuno sigurna, ali ja mislim da ću upisati elektrotehniku.
3: I za ovu generaciju osmaka direktor škole kaže da su dobra i vaspitana deca.
4: Oni su izvanredni, izlazimo sa 32 učenika ove godine. Deca će biti upamćena po tome da su prije svega pristojni, dobro odgojeni, a i solidni su đaci. Svake godine biramo učenika generacije, imali smo 4 odlikašice 5.0, međutim presudila su takmičenja u kojima je za učenika generacije ove godine izabrana je potpuno zasluženo Anastasija Mišljenović, učenica 8.1. Ne bi bilo nezasluženo možda i neke druge učenice, ali ona je stvarno se pokazala najbolja.
3: Ovu generaciju učenika iz škole su od 1. do 4. razreda izveli učitelji razredne nastave Ljiljana Dokić i Dragana Rakazović, a nastavnici predmetne nastave bili su Dušanka Vidović i Srđan Simić. Vlada je na jučerašnjoj sednici donela program državne potpore za izuzetno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2026. godinu vredan 14,96 miliona evra. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je da se tim programom utvrđuju mere, ciljevi, uslovi i korisnici financijske omotnice za provođenje mera u ovoj godini. Cilj je povećati i očuvati održivost, unaprijediti uzgoj u sektoru mlečnog govedarstva, sektoru svinjogojstva za uzgoj rasplodnih krmača, proizvodnji duvana, maslinovog ulja te očuvati proizvodnju domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja i stabilnost dohotka poljoprivrednika, istakao je ministar. Sredstva za provođenje programa osigurana su u državnom budžetu za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu. unutar finansijskog plana Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Zahtjevi za državne potpore podnose se u 2026. godini, a potpora će se isplaćivati u 2027. za što je nadležna agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Saborska opozicija pozdravila izmjene zakona o trgovini koje dodatno regulišu prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloletnicima. O istom predlogu se na inicijativu SDP-a raspravljalo u Saboru i prošle nedjelje, međutim vladajuća ga je većina tada odbila pod obrazloženjem da se s tim pitanjem već bavi vlada u novom zakonu. Iako predloženi zakon ima brojne pozitivne strane, Dario Klasić iz HSLS-a umjesto novih zabrana predlaže pojačan nadzor policije i komunalnih službi. Raspravu o ovom pitanju pokrenuo je grad Split, a danas slične mere najavljuju i drugi gradovi, istakao je zastupnik HDZ-a, splitski gradonačelnik Ivica Puljak. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
7: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, posle podne ponegde umeren razvoj oblaka, postoji vrlo mala mogućnost za pljusak. Vetar umeren severni i severoistočni mestimično s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura na našem području bit će 27 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 25 stepeni. Vazdušni pritisak je 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 56%. Smer vetra je severni, brzina 5 metara u sekundi. Stabilizacija atmosfere podržava povoljne biometeorološke prilike, pa se većina ljudi osjeća dobro, ali nadprosečno visoke dnevne temperature vazduha meteoropatama mogu uzrokovati pojačan umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odevanje, uzimati dovoljno tečnosti, a prilikom izlaska korištenje UV zaštite. Srčanim bolesnicima također se savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju savjeta lekara.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas. Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
10: ovoga mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada. 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
11: Rakenski ulož.
10: Pelene. Euro
11: 11,27 €.
10: Najam stana
11: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
12: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
13: On je prilika.
14: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
15: Cross Waste. Cross Waste.
14: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
16: Sigurno i održivo.
15: Cross Waste.
14: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
17: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
18: U Boso trgovinama potražite jogurt Dukat tekući kilogram 2,10 €, kava Gloria Mljevena 175 grama 3,49 €.
19: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Dan osnovne škole Borovo obeležava se svake godine kao jedan od najvažnijih događaja u mestu. Proslava se tradicionalno održava zajedno sa Danom opštine Borovo i uključuje svečani program učenika. Kao i proteklih godina, svečana akademija održana je u sportskoj dvorani škole uz nastupe učenika i oproštajem od učenika osmih razreda. Direktor škole Tihomir Jakovljević istakao je da škola ove godine obeležava i 190. godišnjicu postojanja.
4: Pa danas je svečani dan, dan naše škole i dan naše opštine Borovo. Mi smo privilegovani da imamo isti dan zajedničko slavlje i to je lepo zbog toga što nam dođe puno zajedničkih gostiju, što je proslava na nivou naše opštine i to nas čini neizmjerno sretnim i želimo da tako ostane i u buduće. 90 godina od kako je 36. godine napravljena naša sadašnja zgrada. Na školstvo u Borovu potiče od 18. veka koje je bilo uz našu crkvu. 1851. godine napravljena je stara škola, zgrada stare škole gdje je danas udruženje penzionera, a 1936. godine gospodin Tomo Maksimović, generalni direktor Borova i tadašnji predsjednik opštine Borovo je puno toga učinio da se napravi nova školska zgrada koja tada bila jedna od najmodernijih u Vukovarskom srezu. Ono što znamo to je iz nekih priča, iz nekih crkvenih knjiga da je 36. godine recimo u 6 razreda bilo više od 300 učenika, a danas ih recimo imamo 213.
3: U svečanom programu poseban deo proslave je oproštaj osmaka i proglašenje učenika generacije. Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnih uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti.
5: Sećanja su mi prelepa, stvarno će mi biti žao napustiti ovu generaciju i razvijati se sa mojim prijateljima, a to što sam učenica generacije mi je potvrda mog uspeha i mog znanja tokom svih godina.
6: Osim što si prošla sa 5-0 svih 8 godina, na koje si sve možda takmičenja išla, ne moraš ih sve nabrojati, ali evo koja su bila takmičenja, ti ostala u nekom lepom sećanju?
5: Pa najviše takmičenje iz srpskog, takmičenje iz prve pomoći i takmičenje iz matematike.
6: Šta je dalje kod tebe u planu, šta ćeš upisati i da li ti je to bilo evo izazovno sve to da odlučiš?
5: Jeste izazovno, nisam još sasvim potpuno sigurna, ali ja mislim da ću upisati elektrotehniku.
3: I za ovu generaciju osmaka direktor škole kaže da su dobra i vaspitana deca.
4: Oni su izvanredni, izlazimo sa 32 učenika ove godine. Deca će biti upamćena po tome da su prije svega pristojni, dobro odgojeni, a i solidni su đaci. Svake godine biramo učenika generacije, imali smo 4 odlikašice 5-0, međutim presudila su takmičenja u kojima je za učenika generacije ove godine izabrana je potpuno zasluženo Anastasija Mišljenović, učenica 8.1. Ne bi bilo nezasluženo možda i neke druge učenice, ali ona je stvarno se pokazala najbolja.
3: Ovu generaciju učenika iz škole su od 1. do 4. razreda izveli učitelji razredne nastave Ljiljana Dokić i Dragana Rakazović, a nastavnici predmetne nastave bili su Dušanka Vidović i Srđan Simić. Vlada je na jučerašnjoj sednici donela program državne potpore za izuzetno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2026. godinu vredan 14,96 miliona evra. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je da se tim programom utvrđuju mere, ciljevi, uslovi i korisnici financijske omotnice za provođenje mera u ovoj godini. Cilj je povećati i očuvati održivost, unaprijediti uzgoj u sektoru mlečnog govedarstva, sektoru svinjogojstva za uzgoj rasplodnih krmača, proizvodnji duvana, maslinovog ulja te očuvati proizvodnju domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja i stabilnost dohotka poljoprivrednika, istakao je ministar. Sredstva za provođenje programa osigurana su u državnom budžetu za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu. unutar finansijskog plana Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Zahtjevi za državne potpore podnose se u 2026. godini, a potpora će se isplaćivati u 2027. za što je nadležna agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Saborska opozicija pozdravila izmjene zakona o trgovini koje dodatno regulišu prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloletnicima. O istom predlogu se na inicijativu SDP-a raspravljalo u Saboru i prošle nedjelje, međutim vladajuća ga je većina tada odbila pod obrazloženjem da se s tim pitanjem već bavi vlada u novom zakonu. Iako predloženi zakon ima brojne pozitivne strane, Dario Klasić iz HSLS-a umjesto novih zabrana predlaže pojačan nadzor policije i komunalnih službi. Raspravu o ovom pitanju pokrenuo je grad Split, a danas slične mere najavljuju i drugi gradovi, istakao je zastupnik HDZ-a, splitski gradonačelnik Ivica Puljak. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
7: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, prvenstveno na kopnu prolazno umereno na oblačenje. Umeren severni i severoistočni vetar prema kraju dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 13, maksimalna dnevna 27 stepeni. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne, međutim iznad prosječno toplo vreme meteoropatama može uzrokovati pojačan umor te manjak radne koncentracije i elana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje izbjegavanje suvišnih napora.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite salama Cekin Poliko 500 grama 2,45 €, ledeni čaj Studena breskva litra i pol euro 3.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR DO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace DO za projektiranje, nadzor, proizvodnje i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Vasiljev d.o.o. iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je do socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću... Jastuk od zlata.